du len tagal ku dun ñom bëguñ ku len tag bëguñ ku tag ci seen karam borom ak juk liñ ñu jubadi liñ bëgg moy na ñop jubadi comme ñom li bu ko ñop xamoon dañ noppulu ñi jub nit ñi jub rek moy seen nit li rek moy seen nit waye ndeke ñu jubadi hit nit ñi jubadi rek liñ bëgg buntu bobu islam da bay wax ne ki nga xamne dañ ko ngiten ci mbir mu mu def lu melni sacc wala mu ndialu wala mu ray nit wala mu xaste dotu doy muy sédé kenn ca lolé mu def ki sacc bañ ngiten ko dotu doy muy nek sédé ci ku sacc ndax lan dañu xam bakan lan lay fan la jeng jëm sacc gim mandar go ci dekk bi ba ñepp xamé ko sacc kat ndax ngeten nañ ko ci kanam nit ñi bëgg na tay ñu ngeetanaat keneen ku dul mom ndax buñ konté ben baram ci mom ñaarale ko ci kanen ba ñett ba ñent ba juroom helante won ñepp jubadi comme mom sax mom lolay mebet wa ta islam da koy dakk sédem ci walu gogu lool yëpp sax bu tuubé wa bu tuubut mom dootu dagal du mëna sédé fenn ñi jubadi dal ndeké ñepp jubadi lañ bëgg ñi reer dal ndeké ñepp reer lañ bëgg né ñepp xamné ñi reer ñepp reer lañ bëgg su ko défé ñuy daw ñi reer ñepp ndax ñu wét ci xalam bi ak bari da nga gis ñi nga xamné métiem jégenay suuf nga ganaay lañ am métiem suuf nga ganaay lepp lu islam teural dañ koy contor dañu dem ba jaaré ko ci ñunu jigen fep fu goor du taxaw war na fa mëna taxaw kelefti gi goor am war na ko mëna am xamna la lolu mënu nek waye comme amul métier mum dundé te bëgg na dundal ba kanam bi fokk mu dugg ci biir society bi wax fa lo xamanteni ndax dañ réussir wala dé day dem ci kër go xamné wala dëkk bo xamné wala réew mo xamné ñëpp dañu yélifanté mbolém jabot gang ci seen souf ñu sanni fa kaddu gogu liñ bëgg moy kelifté gi fi nekk na jeex ndax ñoom dañu jubadi jubadi lañu woti té nit ñi xamuñ né jubadi lañu woti ñuy sét nak ñi nga xamné ñoy nekk ci soufu kelifté fi ñu né nañ fexé génné leen ci seen loxoy firi leen ndax ñi dañ leen sonal su ko defé ko xamni te yewit tabarakallah njub neexul la kiriftem neexul la yaangi setti ban bayen ngay japp ben beren ngay japp mana mu ci kiriftef ñu fexé ba réc ci loxo nit ñi ba society bi kën du xam lu muy nitu kiriftef amatu ñuy jox ak jappandal ñi nga xamne dañu sey ci nek ci suufu sey ñu leen di jox ñu leen yebal ci yeneen rew ñuy bula cyang cyang té ci kelifté lañ ñëwon way fexé nañ bro ci lañ né woté nañ ci seen métiem suuf nga ganaay mokuna dañuy taxaw rek soñaxal ben kaddu ñu né mbotaay ñu né mouma hein ñu né jamaa denga ñu né araka ñu né lu mëna nek su ko défé ñiñ téyewon potolu ci jaar ci recc nek aw mbolo bu yeb la joté ñu tan kenn ko xamné ci biir kelifté lañ ko fekkon xamnañ nak bakanam lan la bëgg fexé ba tinki ko ba génné ko réew mi pour mu mos biti réew buy dem moy sét goor gu mëna andat ak ñu mëna andat nga xamné mëna ñoo dund ci biti su ñëwé jeexna buñ né bénn jëkkeer ñu nañ leen wutal ñaari jëkkeer jigen warna mëna am ñaari jëkkeer ba ñetti jëkkeer jigen warna mëna am ay xarit ñetti xarit ba ñenti xarit yo xane ñoo ñep ay jëkkeer lañ ci biir buy wayase dama ko dik légui def na seen digënté ak ñom nañ mënon nañ tess ba man ko ci biti rek bu ñëwé nga sét ko xamné boy jëf lanté ak mom ci fann gogou.